0: Willow Cree Health Services. Ino tigis ke sume ko a pa awa pisem June na piwa ga ya umida ya wino awi tugi wa wistiu mam toni dichiga no tigi kis kis ya ko ma awa pisem. Tan sigi sa yat na piu aska na ista wani ga na mata ya mito chiga tik ya go chimani tuga po mi chi ta so squa chmo da kita ya mito tina na. Ia gan giga gui sugu skwa na na. Asko chiga nanto isaya ka po higa nanto isa kusya. Ako miti ko ya kita na ganapiu ya huma ya kispin ki guay kika tana na wapo muda kita ya mitotina na muda kika nagatakuna na wana magita kusoin na. Lichito ha kusoin na muda na magatats. Ego siti isa kusto ya ka po kispin tawihtak ta ya mitotakaw ya ksimak. Willow Cree Health Services. Ino ti sikimatsig na piwa Taniga na stato mi daya wino aw. Pagiti di mo shoto negati kimisko. Tanto pi negati widaya kaska man ni kutaw chigiski dito mo gispinchi nanto akso ina waya kigiska. Aska man na piwi gaga mi daya tapo mam to ni di chiga ni mstahi mi kuskati di tamasko. Iga piyasta gido mo inta skuchi ay tasko mstahi gigoy imam to ni di tami higu inta skuchi gay gi piyasta gaspuchi patabi ni kwa mi na po mstahi mani mi ni higuin. Willow Cree Health Services. Ipako siya mo chugo matni gano ti kahit na pila taka gwi wi chihi chiksi tuska chik taka gwi at midaya chik na wats wawistia ya kumam tuni dih chik anwa tani kiga gaya miha chik Willow Cree Health Services 306-467-4402 aga chen tc pahigi willowcreehealth.com Piego a piegaski, ko ispäne mahmutsega no tipatas. Mut toho maga pihtagos la violon, the fiddle. Mahmit sun ano, so uskoat, iskuidih tsegatio a pihtagos saane uitsipa dimittuin. Kiwi tän patasesi, back to patasedeis. Pugit tiio tohtiitsik, et sit no, uitsipa dimik, Métis Nation of Saskatchewan. Iku tiisi patas, iego ma, imaua tsemisad, with a itemi. Back to batash.ca.
1: The great Randy Morrison.